0: Tawhan.
1: Bullseye.
0: Dili ang gidaghanon sa tarpaulin ug mga billboard mga tropa nga makit-an.
1: Bullseye.
0: Kinahanglan usab ang mga tropa nga lig-on ang pag-audit sa tanang flood control project.
1: Bullseye.
0: Ang matag sintimo kinahanglan nga adunay katumbas nga resulta.
1: Bullseye.
0: Kon adunay anomalya, kinahanglan adunay rason. Ug adunay kasong administratibo o kriminal batok sa mga responsable bisan kinsa pa sila mga kaigsoonan. Dili kay abi kay kani si Mr. Senador, kani si Mr. Congressman, aduna ni si anomalya nga nakitaan, dili man imbestigahan kay naa sa majority ni uban. Dili mapasakad og kaso kay naa sa majority nakakuyo. Dili ba Mr. President? Tinuod ba na Mr. President?
2: Tama na Mr. President.
0: Ay, way klarong tubag ni mo. Sa mga opisyal mga katropa sa gobyerno, ayaw ninyo huna-huna nga personal nga ang pag-atake, ang pagpangutana sa publiko, ang pangutana bahin sa paggamit mga katropa sa pundo, usa ka katungod ka na sa katawhan.
1: Pusay!
0: Ang pagsabot mga katropa o pagpanubag, usa kaobligasyon sa mga naglingkod sa pwesto bay.
1: Pusay!
0: Sa atong mga kaigsoonan, dili taangay nga mahadlok mangutana. Ang demokrasya nagkinahanglan sa aktibong katawhan.
1: Pusay!
0: Kun dili ta mangutana, posible nga mausab na usab mga katropa ang parihas nga problema sa nasod sa sunod nga tuig.
1: Pusay!
0: Ang baha dili mahimong normal nga bahin sa kinabuhi sa Pilipino. Dili nato angay mga tropa nga dawaton nga matag ulan adunay kalamidad bisan pa mga tropa og dagkong pondo ang gigahin alang sa paglikay ini.
1: Pusay!
0: Busa atong panawagan karon klaro kung limpyo ang proyekto, ipakita ang ebidensya.
1: Pusay!
0: Kung sakto ang paggasto, ipakita ang resulta.
1: Pusay!
0: Kung walay irregularidad, walay angay ikahadlok sa investigasyon.
1: Pusay!
0: Ang katawhan dili mangayo og milagro. Ang ilang gipangayo mao ang matinud-anong serbisyo, matinud-anong paggasto sa buhis og tinuod mga katropa nga panubag sa gobyerno.
1: Pusay!
0: Hangtod nga walay klarong tubag sa pangutana nga asa na paingon ang bilyones nga flood control funds, magpadayon usab ang pangutana sa katawhan.
1: Pusay!
0: Kay ang kwarta sa gobyerno dili kwarta sa publiko.
1: Pusay!
0: Kini kwarta sa katawhan. Ug ang kwarta sa katawhan kinahanglan nga mubalik ngadto sa katawhang Pilipino, pinaagi mga katropa sa tinuod nga serbisyo.
1: Pusay!
0: Di ko makalimot mga katropa sa slogan ni former Mayor Rodrigo Duterte o ga former President Rodrigo Duterte sa Dakbayan sa Davao nga gikan sa masa para sa masa. Gikan sa katawhan, balik sa katawhan. Mauna mga katropa ang slogan ni President Rodrigo Duterte o usa sa slogan kasi ang pagka-presidente, dili na ako hikalimtan. Ako po, trabahante lamang sa gobyerno. Ako po, trabahante lamang sa katawhan. Ayaw ko ninyong tawaga, ayaw ko ninyong pasidungge, kay ako lang trabahoon ang inyong gisangon kanako. Ingon ana mga katropa, ka mapiubsanon ang atong kanhing presidente magigsunan o kanhing mayor. Ngano mga katropa, gipanga o giampingan sila permis Dakbayan sa Davao ang mga Duterte, labi na kang former President Rodrigo Roa Duterte, gumikan mga katropa kay siya tinuod nga tao mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:23 na mga katropa, Andrigapon sa atong pagpanagoba ng atong programang inyong tulmanon.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Katong gabahin mga katropa sa atong unang hisgutan mga katropa, unang tapiko, hatod kadato gato sa Santon Plus Gold. Malikayan mga katropa, diabetes pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Gold. Kay dako kini mga katropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold mutabang kini mga katropa sa atong panglawas mga kaigsoonan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon ka punta mga katropa sa atong pagpanaguba ni katong programa sometime sa Pikas Bahin, Alas City 23 na bahay. Dari gapon sa atong pagpanaguban Ato pang palilion mga katropa ang inyo mga mensahe karong naamoy mga reaksyon ato nahatag ang pagtagad. Kung kamo mga katropa ni participar man rin sa itong pagpanag-uban, ato mga katropa hatag ang pagtagad kan inyo mga nagkadaya mga reaksyon. Jomari Villacorta o Villacorta and Mayong Buntag kaninong tanan. Dari usab mga katropa kang Elio Murata. Kang Abel nga Dakis. Oy, kumusta bang ka, Pastor Abel Dakis? Kang Paricelso Quizon. Kumusta ka, pre? Paricelso Quizon. Osrik, good morning na, pre. William Orquesa Soriano Engineer. Good morning. Taga Crap Gold. Kumusta man? Balik na ta. Dari usab mga katropa kang Arayko po. Arayko Algabre. Good morning. Gato kang Charito Inday Lapis Umalgi. Good morning, Inday. Uba kang Jewel. Oga sa uban pang nagatan-aw karo mga katropa gawa maghataw og mensahe mga kaigsoon din sa pagpanag-uban mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Naabod rin mga katropa si Kuan, si Manolito Bakulod. Kigunsa ka ni Brad Riz Bakulod, mga Bakulod family, mga katropa Riz Valencia City, Bukidnon. Si Manolito Bakulod, mga katropa, matod pa sa mensahe din yung mga kaigsoon na si mensahe yung ipadangan. Good morning, katropa Gabong. Shout out ko sa akong asawa. Natulog pa si Nini sa akong kimod, kamanghuran, no? Kamanghuran, kimod. Nga si Kimlay sa Purok Durian Makla Homes, New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Good morning na kaninyong tanan. Sanggala ka. Morning from Edward Lara. Panabo City. Okay, kung saman mo si Kuan dia, si Warlo Lara Algabre. Taga ko, abri, munkayo ba ni? Prokdos, munkayo ni sila si Warlo. Niya na na sa TF Davao sila, managsuon na dia. Ambot, asa na asayan rin maguwang ni Warlo nga sundalo, sab? No, tamang yapon to sa TF, asa to na asayan? Sa Kuan ba? Lakson Kalinan ba? O diri ba sa Turel? Sa Turel! O diri ba mga tropa sa Mahaya? O diri ba mga tropa sa Kuan? Buski Dapit? O diri ba sa Lasang? Membuntag din tanan. Og diri ka Ma'am Josephine nga Palconete sa Kapalong. Good morning Ma'am. Uban sa tibok members pamilya. Good morning mo diha. Uban sa tibok silingan din ha. Mayong buntag kaninyong tanan. Si Kuapo Josephine nga Piero Vicente de la Rama. Good morning. Good morning diha. Kaninyong hurot mga katropa. Hatag mo ba mensahe? Katun hatag ang pagtagal sa itong pagbalik mga katropa sa pagtanaw sa inyong mga mensahe mga Egson. Bulls Eye. Nga naman, nga ni saka na pod ang presyo. Kana mga tropa, usa ka pagutana, mga kaigsunan. Bullseye! Ang bugas, misaka. O, tinuod lang, misaka na pod ang bugas karon. Bullseye! Diri mga katropa sa palingkis tago mga kaigsunan, ang bugas mais din, mahal pa sa humay. Niabot na mga tropa, gato sa tag 50 city, ang kilo sa bugas mais. Corn grits. Ang kuan mga kaigsunan, ang humay, adunay tag 30 kapin. Adunay 40. Napoy 50 mga katropa o maabot na napoy gyapoy sa sinta. Depende sa klase sa humay mga katropa sa bugas humay. Maunay ato nakita karon. Ang isda misaka. Ang utanon misaka. Ang karne misaka. Ang LPG misaka. Ang pliti usahay mga katropa musunod usab mga kaigsunan. Ang bayranan sa kuryente o tubig bugat gihapon sa bulsa. Apan ang pangutana ni saka ba usab ang sweldo sa ordinaryong mga trabahante? Mauna isa kapungutan na mga kaigsunan nga dapat naapoy tama nga tubag ni anak bay. Diba? Yagway tamang tubag mga tropa. Wa pod mga tropa sunod ang atong utok unsaon na itong mga tropa pag maniub. Mokini mga tropa ang realidad nga giatubang karon sa milyon-milyong mga Pilipino igsoon. Ang amahan nga nagtrabaho sa tibuok adlaw. Usay dili na igo mga tropa ang iyang kita aron makapalit sa panginahanglan sa pamilya. Gusto niyo lang. ako mga tropa isip usa ka trabahante. Above minimum ang akong sweldo. Above minimum ang akong sweldo din he mga katropa. Pero halos gani mga katropa nga di na gid mo makaya magkaigsoonan tungod sa kamahal sa mga palaliton. Napay ato mga estudyante, di ba? Maunay tinuod nga kakitabo mga katropa. Ang inahan mga katropa nga mao'y nag-budget sa kwarta, napugos mga katropa na lamang sa pagpili kung bugas ba ang unahon o tambal mga katropa sa masakiton nga sakop sa pamilya igsoon. Kining pagsaka sa presyo, dili lamang numero mga katropa sa ginatawag itong istatistika mga kaigsoonan. Kini, usa ka realidad nga gibati sa matag panimalay. Kanunay na ito mga tropang madungog nga adunay pagtubo sa ekonomiya. Apan kung maayo na kaayo mga tropa ang ekonomiya, nganong daghan man magihapon mga kaigsoonan ang naglisod, nganong daghang ginikanan ang napugos sa pag-utang aron adunay pagkaon sa ilang mga anak, nganong daghang kabatanunan ang mihunong sa pag-eskwela tungod kay dili na makaya ang gasto. Mga higala, mga igsoon, ang ekonomiya dili masukod. Pinaagi lamang mga tropa sa mga report. Mas masukod kini mga igsoon, pinaagi sa kahimtang sa ordinaryong pamilya. Kung ang mga tao mga tropa naglisod sa pagpamalit o bugas, adunay problema. Kung ang mga ginikanan mga tropa nagbahin sa usa ka lata mga tropa nga sardinas alang sa tibuok pamilya, adunay problema bay. Kung ang mga senior citizen napugos sa pagputol mga katropa sa ila mga katropang maintenance, medicine, aron lamang nga adunay pagkaon, adunay seryosong problema. Ang pangutana karon, unsa man ang angay nga buhaton sa gobyerno? Dili igo mga katropa nga moingon ta nga naglihok sila. Ang gusto makita sa katawhan mao mga katropa ang resulta sa ilang gilihok. Kinahanglan lig-on ang pagmonitor batok sa pagpangabuso sa presyo. Kinahanglan suportahan ang lokal mga katropa nga mga mag-uma aron mas daghan ang produksyon sa pagkaon. Kinahanglan masiguro nga ang tabang sa gobyerno makaabot sa tinuod mga katropa nga nanginahanglan og dili lamang ngadto sa adunay koneksyon mga katropa. Og labaw sa tanan, kinahanglan nga adunay klaro plano aron mapugngan ang padayon nga pagsaka sa presyo. Dili sayon mga kaigsoonan ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Ang minimum wage earner nagpaningkamot mga katropa matag adlaw. Ang driver nagatubang mga kaigsoonan sa kamahal sa mga gasolina. Ang mangingisda nagatubang sa taas nga gasto sa pagpangisda. Ang mag-uma naglisod sa mahal nga mga abono ug uban pang pangmo. Bisan ang gagmay mga katropa negosyante napiktuhan usab tungod kay misaka ang ilang puhunan. Ug sa katapusan mga katropa, ang konsumidor gihapon ang musalo sa tanan. Dili kini isyu sa politika. Dili kini isyu sa partido. Kini isyu sa tiyan sa katawhan. Kay bisan unsa mga katropa pa ang atong politika, pareho ba gihapon ta mga katropang matawag natog mamalit og bugas. Bisa pag si Master Inde Tanini, mga tropa, ang ana iyang kalidad, mga tropa, mupalit gyapon ig bugas, nagsaguod gyapon, nagsaguyod gyapon kini siya. Di ba, Master? Mukhaon ka bugas, dili. Ang luto, imong kaonon, dili bugas. Usay! Pariho rata, mga tropa, mupalit o mantika. Pariho rata, mga tropa, mubayad o kuryente o tubig. Usay! Busa ang panginahanglan mga tropa sa katawhan, kinahanglan usab mga tropa nga mahimo kining prioridad. Usay! Ang pangutana sa katawhan dili komplikado mga igsoon. Usay! Kanus-a mga katropa mo ubos ang presyo. Usay!
1: Bullseye!
0: Kanong sa mga mahimong masayon ang pagpuyo, mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Kanong sa mabati sa ordinaryong pamilya nga adunay kausaban.
1: Bullseye!
0: Ang katawhan dili mangayo og milagro bay.
1: Bullseye!
0: Ang ilang gusto mga tropa maugyad ang matinud-anong serbisyo.
1: Bullseye!
0: Serbisyo nga adunay resulta.
1: Bullseye!
0: Serbisyo nga adunay panubagon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Serbisyo nga nagtan-aw mga kaigsoonan sa interes sa katawhan una sa tanan.
1: Bullseye!
0: Sa ato baga leader, hinautun ta mga tropa nga inyo kining madungog. Ang tingog sa ordinaryong Pilipino. Ang tingog sa trabahante. Ang tingog sa mag-uma. Ang tingog sa mga mangingisda. Ang tingog sa mga senior citizens. Ang tingog sa kabatan-unan nga nangandoy og mas maayong kaugmaon.
1: Bullseye!
0: Kay kung ang presyo mga tropa sa mga palaliton padayon nga musaka mga igsoon ug ang kita mga tropa magpabilin kining kulang ang labing mapiktuhan. Mao gayud mga kaigsoonan ang mga kabus ug ang middle income nga pamilya busa dili ta mga tropa nga angay magkakapoy sa pagpangutana. Asa na ba padulong mga tropa ang atong ekonomiya?
1: Bullseye!
0: Unsa mga tropa ang dugang mga lakang aron lamang pagaan mga kaigsoonan ang kinabuhi sa katawhan?
1: Bullseye!
0: Unsa mga tropa ang pagpanalipod sa matag Pilipino batok sa padayon nga pagsaka sa gasto mga tropa sa mga pagpuyo mga kaigsoonan?
1: Bullseye!
0: Mga higsoon, mga higala. Ang usa ka lig-on nga nasud dili lang masukod kinis kadako mga tropa sa proyekto sa kataas mga tropa sa building.
1: Bullseye!
0: Mas makita kini mga tropa kung ang ordinaryong pamilya adunay igo mga tropa nga pagkaon sa talad lamisa kananan. Adunay tambal kung masakiton. Ug adunay paglaom nga ang ila mga tropa ang kaugmaon mahimong mas maayo kaysa karon.
1: Bullseye!
0: Mao kada mga tropa ang atong padayon nga pangandoy ug panawagan mga kaigsoonan karong panahon.
1: Bullseye!
0: Magpunta nga dili ta maluya sa pagpangutana, di ta maluya sa pagpangutana mga tropa ngadto sa mga nagdumala sa atong gobyerno. Kaya kung maluya kita, kung muundang kita sa pagpangutana, magpadayon ang kining krimen, magpadayon kining mga blinuog, magpadayon kining mga korupsyon sa atong nasud Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:36 na bay, dirigyapon sa atong pagparag-uban mga katropa. Katong gabahin sa atong hisgutanan, hatod ka na to mga katropa gato sa Vision X Softgel Capsule. Ang Vision X mga katropa mo kining matiman sa atong pananaw sa atong mata, aron kanunay mga katropang tata og tantin ang atong pananaw, magtumar kanunay og Vision X Plus Softgel Capsule. Para mga katropa sa imong vision, ang imong mission matuman mga katropa pinagi sa imong pananaw sa imong mata na kanunayng tinaw mga katropa aron safety ka sa pagbiyahe-biyahe igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ala City 37 na bay. Rigapon sa atong pagpanag-uban ning atong programa ang inyong tolmanon mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Ma'am Josephine Falconete matud pa niya din hi mga katropa. Good morning Sir Bong. Good morning, Sir Bong. Naa ko pangutana ba? Kining provincial hospital sa Tagum ba? Nganong kusog man kaayo ang tulo ubaha man ang sulod sa hospital? Unya, ang mga pasyente wala sa kwarto. Naa sa agianan, naghigda ang mga pasyente. Luoy kaayo. Concern lang po. Wa mi kabaluan na, ma'am. No? Dapat po i-explain kini mga katropa din sa namuno sa regional hospital, mga katropa rin sa provincial hospital, mga kaigsoonan sa Tagum. I-explain ang inyong ngunaan ang sitwasyon. Gikan sa mga katropa ni FN OOD, FM OD. Maayo gabuntag katropa from Santol, La Pilipina. Eh, taga Santol, La Pilipina, may buntag ganyan tanan din na. May buntag ganyan yung hurot din na taga Santol, La Pilipina. Carlito Haitin, good morning. Kang Rod Humalis, good morning. Yon, ipangutana na to na ma'am sa hospital. Kung kuan ba, dapat na kay video ma'am no, naka-video ka o naka-kuan ka, aron na natin mga referral po, basihan. No, sa matag ulan di ay, maoday ni masinatian din hang dapita. So ato na hatagag pagtagad, bay. Ang anak din na sitwasyon din hang dapita, igsoon.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Alas City 39 na ba yung sa atong pagpanag-uban, mga tropa, samtang sa Pikas Bahin, mga tropa, sa atong sigutanan, mga kaigsunan, hatong kadato sa Santron Plus Coffee Mix. Daghan ka na ba, mga tropa, gibate si Bugalawas? O nangita ka, mga tropa, kape nga healthy o walay side effects? Sulay ko na, mga katropa, ang Santron Coffee Mix. Ang kape, mga katropa, nga puno kini sa antioxidants. Mutabang kini, mga tropa, nga mapahimsog ang lawas o mapakusog ang atong immune system. Santron Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide, mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa laing bahin sa atong hisgutanan, mga katropa. Another topic, mga kaigsuunan. Gininaw sa mga tropa ang atong topico nga pahisgutanan karon, mga tropa, sa atong programa. Di kita mahadlok, mga tropa, nga musultis ka matuuran aron mapangutana o mapangutana, mga katropa, alang kininga to sa interest, mga katropas katawhan. Atong hisgutan, mga katropa, kining usa ka isyo nga hangtod karon nagapadayon pagyapon sa paghatag, mga katropa, o kabalaka sa matag Pilipino ang krimen o kining illegal nga droga. Ang dako nga pangutana mao kini. Nagkunhod pagayod, mga kaigsunan, o nagkunhod ba gayod ang krimen o illegal nga droga? O nag-usab lamang ba, mga tropa, o paagi o pamaagi sa mga kriminal aron nga malikayan, mga kaigsunan, ang kiniginatog dakop, mga igsoon? Kung ato kini, mga tropa, ang tanawon, adunay mga report, adunay mga kikataho nga miubos ko no ang crime volume sa pipila kalugar. Apan, ang pangutana, parihas ba kini sa gibate sa mga ordinaryo, mga katropang katawhan? Kay bisan pa, mga tropa, og adunay ginatawag natog istatistika, mga kaigsoonan, nga nag-ingon nga ni minus ang krimen, daghan gihapon ang mahadlok mugawas sa gabi. Daghan gihapon ang nabiktima sa ginatawag tong tulis, kawat, pagpamusil ug lain-laing matang sa kriminalidad. Sa bahin sa illegal nga droga, mga katropa, padayon gihapon ang mga buy-bust operasyon. Kada simana adunay madakpan nga adunay syabo, mariwana ug uban pang mga gidili nga droga. Ang pangutana, mga bay, kung tinuod ba nga mikunhod na ang droga, nganong halos kada adlaw aduna operasyon, nganong daghan gihapon ang madakpan?
1: Bullseye!
0: Nagpasabot ba kini, mga igsoon, nga ang problema wala mawala?
1: Bullseye!
0: Basin ang nahitabo, mga tropa, maulang ang pag-ilis, mga igsoonan, sa estilo sa mga sindikato?
1: Bullseye!
0: Kaniadto hayag ang ilang operasyon karon mas hilom, mas organisado,
1: Bullseye!
0: Ug mas lisod, matultulan bay.
1: Bullseye!
0: Gigamit na ang social media, online messaging applications ug delivery system aron malikayan ang otoridad.
1: Bullseye!
0: Bisan dili nato mahimo, mga katropang, ikumpiyansa, mga igsoonan, nga tungod, mga katropa, kay ni minus ang numero, nahumana ang problema. Ang illegal nga droga dili lang makadaot sa usa ka tawo. Gubaon ini ang pamilya, ang kaugmaon sa katbatan-unan, ug ang kalinaw, mga tropas, komunidad, daghang pagpangawat, pagpamatay, ug uban pang krimen ang adunay kalabutan sa paggamit o sa pagbaligya sa illegal nga droga.
1: Bullseye!
0: Busa kinahanglan, mga tropa, nga magtinabangay ang tanang sektor.
1: Bullseye!
0: Responsibilidad kinibay sa gobyerno nga pagpadayon ang lig-on, mga tropang kampanya batok sa mga illegal drug syndicate.
1: Bullseye!
0: Responsibilidad usab kini sa kapulisan nga ipatuman ang balaod nga adunay integridad ug walay pinalabi.
1: Bullseye!
0: Apan dili lang gobyerno ang adunay dakong katungod niini, o katungdanan inibay.
1: Usay!
0: Ang ginikanan adunay dakong papel sa paggiya sa ilang mga anak.
1: Usay!
0: Ang mga magtutudlo nga adunay papel sa pagtudlo sa husto nga dalan.
1: Usay!
0: Ang simbahan adunay papel sa moral nga paggiya.
1: Usay!
0: Ug ang mataglong suranon adunay obligasyon nga dili mutabon sa mga kriminal.
1: Usay!
0: Kung adunay nahitabo bahin sa illegal nga kalihukan, ipahibalo sa otoridad.
1: Usay!
0: Ayaw pasagdi mga katropa nga ang kahadlok maoy mudaog sa kamatuon. Apan adunay usa paka importante nga punto. Unsa man? Kinahanglan nga ang kampanya batok sa droga o kriminalidad ipatuman sulod sa balaod. Kinahanglan respetuhon ang hustong proseso o katungod sa matag tao. Kayang hustisya dili lamang kini alang mga tropa sa biktima. Apan alang usab sa hustong pagpatuman sa balaod mga igsoon. Ang maong atong gusto mga goodbye, dili lamang daghang madakpan. Ang atong gusto, mao ang tinuod mga katropa nga malinawon nga komunidad diin ang kabatan-unan dili na madani sa droga ug ang katawhan makalakaw nga walay kukahadlok. Busa ang pangutana karon, dili lamang mga katropa pila ang nadakpan. Ang mas importante mga katropa nga pangutana mao kini, pila ang naluwas gikan sa droga? Pila ang kabatan-unan nga wala na madani sa bisyo? Pila ang barangay nga nahimong mas malinaw? Kahit kung dakop lang mga tropa nga sukdanan, sa kalambuan, dili pagihapon mga tropa mahunong ang mga problema. Kinahanglan nga adunay trabaho, edukasyon, rehabilitasyon, ug lig-on nga suporta sa pamilya aron dili mubalik ang usa ka tawo sa daotang binuhatan. Mga igsoon, mga higala, ang kriminalidad ug illegal nga droga dili mapildi pinaagi lamang sa operasyon, mapildi kini pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno ug sa katawhan. Busa ayaw dili kita mga katropa magpakampante, dili kita dayon mga katropa gamutuo nga tungod mga katropa kay dunay report nga ni minus ang krimen, luwas na kitang tanan. Padayon ta mga tropa sa pagbantay. Padayon ta mga katropa sa pag-report sa mga illegal nga mga kalihukan. Ug padayon usab kita mga katropa nga magpangayo ug tinuod nga accountability gikan sa tanang ahensya nga gitahasan sa pagpanalipod sa katawhan. Kay ang kalinaw dili ihatag mga tropa lamang kini atong paningkamutan ug ampingan ang matag adlaw idson.
1: Bullseye!
0: 7:47 na bayad gyapon sa atong pagpanag-uban. Gikan mga katropa usab ni Ma'am Nancy Camelo Matupina, good morning Bullseye Sunday.
1: Bullseye!
0: Nagpahabol na si Ma'am Josephine Matupina og kini pod hanging bridge sa hanging bridge sa Mamakaw sa Kapalong. Uy, labay hanging bridge sa Mamakaw Kapalong. Aw hanging bridge. Asa napitan ang gani ma'am? Katong nakuan sa una? Murag na ada no. Kay taga Mamakaw ya ka. Hanging bridge sa Mamakaw Kapalong Sirbong. Delikado. Delikado na pud ni sa purok 1-A Barangay Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Buslot na ang ubang parte sa mga salog. Unya tabla nga nipis lang ang gibutang. Unya ang cyclone sa kilid buslot na miagi mi delikado na jud kaayo. Asa dapita gani ma'am kay akong adtuon ni karong Martes. Moadto ko karong Martes. Ako gusto nako bidyohan ni siya. Magpasabay ko dito sa kumanghod. Asa dapit ni ang Purok 1A. Kay wa ko maswito ka ini ning Purok 1A. Akong naramog kag standby diha sa Purok 6 Mamakaw god. Diha sa amo ang lugar. Dar ko diha mag-standby kumuanha ko mga tropa diha rigo mag-standby yan. So ato ning kuanom nam, ato ning hatagan pagtagan. Na ako video anak sir, wala lang kuy load. Ah, sige, pwede ikuan mo ug ma'am kay ato ni ato ning tan-aon ma'am katong video sa regional hospital nga gibahaan nga ang mga pasyente na nasa sa kuan mga tropa unsay problema gyud din ha. Dari sa provincial hospital. Ato hatagan pagtagan ma'am. Ipaki-participate lang unya ihatag sa mga video, pwede ra sa mo ang kuan mo Facebook page mo ipasa ma'am. Aron makuan sa among station manager, makita na ni katropang Arnel Cortez, ma'am. Alright, padayon ka punta mga katropa rin sa pagbaraguban. Alas 7.49 na madayos, katapusan hisgutan na ito mga katropa. Katapusan tapiko na lang, mauna ito maabot. Kining paghisgut na ito mga katropa sa kuan na pod, yung eleksyon. No kining pipila na lang ka bulan mga tropa musangpot ta kita usab sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon nga gikatakda nga ipahigayon karon November 2, 2026. Mao kini mga tropa ang unang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon sukad nga giusab mga tropa ang schedule pinaagi sa balaod ug gilatag mga tropa usab sa kumilik mga kaigsuonan ang opisyal nga kalendaryo sa mga kalihukan bay. Apan, ang akong pangutana karong buntaga, andam na bagayod ang mga butante. Kamo mga butante karon sa nagkanyang kabaranggayan ng mga gisaligan mga tropa na ining ato mga tropa mga elected barangay official na mabalik sila din sa ilahang pagdumala sa barangay, andam na ba kita? Nga ato silang sublian, pabalikon din sa barangay. Bisa nagwa sila na himo? Nako.
1: Bullseye!
0: Pero alas buenos lang, katong mga dunay matinud-anon mga tropa.
1: Bullseye!
0: Dili ang mga kandidato ang akong unang mga tropang gipangutana. Dili ang mga partido, dili usab ang mga leader sa barangay. Kita nga mga butante ang akong gipangutana nini.
1: Bullseye!
0: Kay mga katropa, kung ang butante walay kahibalo, walay pagpili nga tarong, o walay prinsipyo, bisan unsa pa ka maayo ang sistema, mapildi gihapon ang katawhan bay.
1: Bullseye!
0: Ang barangay dili lang mga katropa ordinaryong opisina. Maokini ang unang mudawat sa inyong reklamo. Dinhi magsugod ang serbisyo. Dinhi magsugod ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad.
1: Bullseye!
0: Kung sayop ang inyong mapili nga kapitan ug mga konsehal, kinsa man mga katropa ang unang maapektuhan.
1: Bullseye!
0: Kita ra gihapon. Ug ang iske daghan ang nagtan-aw mga katropa nga niini nga training ground sa umaabot ng mga politiko. Apan usahay, nahimo na lamang kini mga tropa og kompetisyon sa kasikat, sa kadaghan sa tarpulin, sa kadaghan sa paliga o sa pakontest o pakonserto mga katropa. Ang pangutana, asa ang tinuod nga serbisyo.
1: Bullseye!
0: Asa ang programa alang sa kabatanunan.
1: Bullseye!
0: Asa ang proyekto nga mulungtad bisan humana ang eleksyon.
1: Bullseye!
0: Mga igsoon, kada eleksyon adunay parihas nga mga sakit. Naay mamalit og boto, naay magpasikat mga tropa sa social media, naay manghatag og bugas, noodles, kwarta og kung unsa pa.
1: Bullseye!
0: Ug ang uban mga tropa pagkahuman sa eleksyon murag aso mga tropa nga kalit na mawala. Mao ba kini mga tropa ang gusto nato? Ang mas sakit pa mga igsunan naay mga butante nga musulte, dawato na lang nato. Dawato na nako ang kwarta kay maura man gihapon. Ako mga tropang makuha.
1: Bullseye!
0: Mao ka na mga tropa ang kultura nga kinahanglan natong usbon.
1: Bullseye!
0: Kaya kung imo mga tropang ibaligya ang imong boto sa usa mga tropa kagabi, posible nimo mga tropang ibaligya ang tulo upat katuig nga serbisyo. Unya, kung magreklamo ta mga tropa nga walay agi ang dalan, walay tubig, walay aksyon sa droga, walay limpyo mga tropa nga drainage, walay programa sa kabatanunan, mangutana o sabta mga tropa sa atong kaugalingon. Kinsa man ang ato mga tropang gipili. Ug nganong siya man, mga kaigsuunan, ayaw pagpili tungod kay silingan. Ayaw pagpili tungod kay parinte. Ayaw pagpili tungod kay amigo. Ayaw pagpili tungod sa kwarta. Pagpili tungod kay aduna kay integridad.
1: Pusay!
0: Naay track record, naay serbisyo, naay pulong nga tumanon. Kay ang tinuod mga katropa nga leader dili makita sa kadaghan sa mga tarpulin. Makita kini siya mga katropa sa kadaghan sa iyang nahimo. Ug para usab mga katropa sa mga kandidato, ayaw nino himuah ah, nga negosyo ang barangay. Ay ang barangay dili investment. Dili kini negosyo nga kinahanglan bawion ang gigasto. Kini serbisyo. Kung ang imong tumong mga katropa nga pagdagan kay mabawi ang milyon nga imong gigasto, aw klaro na unsa mga tropa ang sunod niya na mangwarta, mangurakot, mangumpra sa proyekto. Mao ka na mga tropa ang dili angay. Ug para sa mga kabatanunan, ayaw ninyo sayanga ang inyong boto. Kamo ang sunod nga leader sa atong nasod. Ang inyong desisyon karon mahimong mupurma sa kaugmaon sa inyong komunidad. Ayaw padala sa TikTok. Ayaw padala sa Facebook likes. Ayaw padala sa viral videos. Tan-awa ang karakter. Tan-awa ang serbisyo. Tan-awa ang pamatasan. Kay ang maayong leader dili kinahanglan og perpekto. Apan kinahanglan matinud-anon. Ang demokrasya dili mahuman sa adlaw mga tropa sa eleksyon. Dito pa lang mga tropa sa magsugod ang atong obligasyon. Bantayin mga kaigsoonan ang pagpili. Paningkamuti nga adunay transparency. Mangutana kung asa padulong ang pundo. Ayaw kahadlok, musukol kung sayop. Kay ang katawhan mga tropa mao ang tinuod nga amo sa gobyerno. Busa karong umaabot nga barangay ug iski eleksyon. Ayaw himua mga tropa nga pista lang. Ayaw himua mga tropa nga competition sa artista. Ayaw himua mga kaigsuonan nga palamiay sa islugan. Himua kini igsuon nga seryosong desisyon alang sa kugmaon sa inyong pamilya ug sa inyong barangay. Mga higala, mga igsuon mga katropa. Ang usa kabuto mahimong gamayng tan-aon. Apan kung ang milyon kabutante maghuna-huna og tarong, ang tibuok nasod mahimong mausab mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wa na tigong oras mga katropa pagpanahon mo para yung pasaw na handang tabil sa atong pagpadag-uban. Ang gugma mga katropa sa nasod dili masukod sa kusog sa atong tingog kundili sa atong kaandam nga panalipdan ang katungod sa Pilipinas pinaagi sa responsabling paglihok sa panaghiusa. Ako si Katropang Bong Umaki Algam. Daghang salamat mga katropang gaabag nato sa Master Control, Katropang Gab Alas. Musunod na magaigsunan ang mga sunatag musika. Ihatod kaninyo mga katropa ni Katropang Master Inday Tanini. May buntag kang Marso 2. Nagkasalamat hiya kanimo, Marso 2. Nagkasalamat mga katropa! Exciting sa kabuntagon sa adlaw nga Sunday. Katropa, magmata kita kahapit ang barangay eleksyon. Salamat, dalaygon ang Dios.
1: Bullseye!

in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Come on.